0: kmalu kaj jedli, kapitan. Bomo kmalu kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan.
1: Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.

Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De nou, glas, Ciril, de glas. Priden, Ciril.